اور یقیناً ربیع الثانی ربیع الآخر کا مہینہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. بالیقین آج کا یہ پورا پروگرام سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر مشتمل ہوگا.

0: آئیے سامعین، باضابطہ مجلس کا آغاز قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں. افتخار تلاوت حاصل کر رہے ہیں قاری محمد انور حسین. بغور ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور مجلہ فرمائے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سامین، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت جیلان کے علاقے میں ہوئی۔ آپ ایسے دور میں دنیا میں تشریف لائے جب امت کو علم، تقویٰ اور روحانی رہنمائی کی سخت ضرورت تھی۔ آپ کی زندگی کا آغاز ہی پاکیزگی، دیانت اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہوا۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر علم حاصل کرنے، حق کو پہچاننے اور اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کرنے کا جذبہ نمایاں رہا۔ آج حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ مالیہ نے جمعہ کے مبارک موقع پر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے گوشے پر اس طرح روشن دالی سماعت کیجیے۔
1: والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى وأوليائه أولي الصدق والصفا لا سيما على سلطان الأولياء صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی عالم علوم سب مسانی حامل اسرار سبع مسانی سیدنا وسندنا السید السند عبد القادر الجیلانی قدس سره السامی کی مجالس، ان کے تذکرے، ان کی محافل، ان کے

على وحدة الذات, وحدة الذات کا وقوف. سو آپ نے فرمایا کہ الکوثر التحقق بوحدة الذات والانکشاف بها والوقوف, کہ الکوثر التحقق بوحدة الذات والانکشاف بها والوقوف. اب اگر فقط اس ہی کو ایکسپلین کیا جائے تو اس کے لیے گھنٹوں کا وقت درکار. اس لیے آپ عالم محقق بھی ہیں, عالم مدقق بھی ہیں. آپ کے سامنے جس طرح یہ دنیا عالم شہادت, تو آپ کے سامنے جو عالم غیب ہے وہ عالم جو انسین ہے, جس کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا, وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے. اولیاء کا طبقہ ہے جس کو رجال الغیب کہتے ہیں, وہ اولیاء جو پوری روئے زمین میں چلتے پھرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, ان کے روحانی گشت, ان کو غیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسین ہے. انسان اسے دیکھ نہیں سکتا. ہاں اولیاء عرفاء جن کو اللہ پاک نے مادی نگاہ, اسپریچول فزیکل آئز کے ساتھ ساتھ روحانی نگاہ, اسپریچول آئز بھی عطا کی, وہ ان سے دیکھ سکتے, جن کو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی عطا ہوئی. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا دل بینا بھی کر خدا سے طلب, دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھوں کا نور ہے پر دل کا نور نہیں. تو جن کے پاس دل کا نور ہوتا ہے, دل کی روشنی ہوتی ہے, تو وہ رجال الغیب اولیاء کو عرفاء کو دیکھتے ہیں. تو جن کی آنکھیں اور نگاہیں اس کمال کی اور دل اس کمال کی, تو پھر اللہ پاک ان کے لیے علوم اور پھر حقائق, دقائق اور معارف, معارف اور اسرار و معانی کے ابواب اور دروازے کھول دیتا ہے. قلائد الجواہر میں اس سے ریلیٹڈ ایک سٹوری لکھی ہے. سیدنا ابو الغنائم الحنبلی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میں آپ کے مدرسہ القادریہ کی چھت پہ تھا, مغرب اور عشاء کے درمیان اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ قبلہ رو بیٹھے تھے, آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا جیسے آپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں میں نے آسمان پہ دیکھا کہ ایک شخص اڑتا چلا رہا ہے, اڑتا چلا رہا ہے تیر کی طرح, اڑتا ہوا سیدھا چلتا چلا آ رہا. اور جب غوث پاک کے پاس پہنچا تو وہ آسمان سے اترا اور بڑے ادب سے, رسپیکٹ سے آپ کے سامنے بیٹھا, سلام کیا. فلما انصرف
جب وہ سلام کرنے کے بعد پھر چلا گیا تو میں نے غوث پاک سے پوچھا, من ہو یہ ہوا پہ اڑ کے آنے والا, آپ کی بارگاہ میں اتر کر ادب سے بیٹھنے والا, آپ کو سلام کرنے والا اور پھر چلے جانے والا کون ہے؟

تو آپ نے فرمایا فقال هو من رجال الغیب، فرمایا یہ رجال الغیب میں سے. اس سے معلوم ہوا کہ فقط آپ نہیں، آپ کی صحبت میں جو ہوتا اللہ اس کی آنکھیں بھی کھول دیتا، اس کی آنکھیں بھی کھول دیتا، وہ بھی پھر اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا جو عام لوگ نہیں دیکھتے. آپ نے فرمایا یہ پھرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں. پھر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وازکا تحیات، کہ تم پہ اللہ کا سلام ہو، اس کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو، اور اس کی پاکیزہ تحیات ہو. یہ مقام اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اس لیے آپ نے اپنے قصیدہ میں فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں قطب بنا، منصب قطبیت پر فائز. اعلی حضرت نے مقال العرفاء میں تحقیق سے لکھا کہ ولایت کے لیے علم ضروری ہے. کیا ولایت کے لیے علم ضروری ہے؟ اور پھر بعض اولیاء کی یہ بات نقل کی کہ مت تخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا، یا تو وہ پڑھتا ہے، پورے پروسیس سے گزرتا ہے، کئی سال لگتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں، یا پھر اللہ کی بارگاہ سے اسے علم عطا ہوتا ہے. غوث پاک تو مادرزاد ولی ہوئے رضی اللہ عنہ، آپ علم لدنی کے ائمہ میں سے، لیکن پھر بھی آپ 18 سال کے جب ہوئے تو ہائی ایجوکیشن کے لیے آپ نے جامعہ نظامیہ بغداد کا سفر کیا. تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ ولایت کے لیے دین کا علم ضروری ہے، دین کے علم کے بغیر ولایت نہیں مل سکتی. ہر ولی عالم ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ولی بھی. ولایت کی اپنی شرائط، اپنی کنڈیشنز، علم کی اپنی شرائط و کنڈیشنز. تو اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا کیا. سورہ کوثر کے بہت سے بینیفٹس ہیں، ان میں سے چار آپ ذہن نشین فرما لیں. نمبر ون البرکہ بلیسنگ، نمبر ٹو الرحمہ مرسی، اور نمبر تھری المغفرہ فورگیونیس، اور نمبر فور رضوان اللہ اللہ پلیجر. تو اس سورت کے پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ جل مجدہ کی رحمت اترتی ہے، اس کے پڑھنے سے گناہ معاف، اور اس سورہ کے پڑھنے سے اللہ پاک کی خوشنودی نصیب، وہ خوش ہوتا کیونکہ اس میں محبوب کی شان، اور وہ اپنے محبوب کے تذکرے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا. ابھی بچوں کے ایگزام ہونے والے ہیں تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کہ سورہ کوثر علم کے لیے، نالج کے لیے، اور اچھے رزلٹ کے لیے

سامعین ایمان افروز بیان ابھی آپ سماعت کر رہے تھے از علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکت مالیہ. رب قدیر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. 4:40 ہو رہے ہیں, چند اعلانات سماعت کیجیے. دعوت اسلامی کی جانب سے 11th اجتماع کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جو اس طرح ہے. کل 19 ستمبر کو سنیچر 10:30 کاشاپلوں کی مدرسہ قادری چشتی مسجد میں, اشاعت اسلام مدرسہ گھان غیتغیت میں, اور پھر کل ہی سنیچر 19 ستمبر کو دن کے 1:30 حمایت الاسلام مدرسہ لاوینیا, سنی مدرسہ فلاک, بدر الاسلام مسجد کالیویے میں. اس کے بعد دعوت اسلامی موریشس کی جانب سے ہی خواتین کے درمیان بدھ 23 ستمبر صبح 10:30 فیاض المدرسہ نوویلی کویت, خواجہ غریب نواز مسجد ملغوز, بابا جہانگیر شاہ مسجد تیاغوز, جمعہ مسجد گڈلینڈس, سنی مسجد گلین پارک, علیمیہ مسجد بوبوا, احمد کبیر مدرسہ غد پاپلموس پورٹلوی, فیضان صوابحات آئی دور پورٹلوی, سنی مسجد فینکس, اہل بیت مدرسہ اسٹینلی روز ہل, نورانی سینٹر لاری کوون پورٹ کیوپپ, آفتاب اسلام مسجد سین پیئر, پیر احمد شاہ اسلامک سینٹر کاچی ملیتیا, کاماپو اوریتا اور جمیلہ مدرسہ کون مسک پاوے میں. ان تمام جگہوں میں بدھ 23 ستمبر کو دن کے 10:30 دعوت اسلامی کی جانب سے 11th شریف کا اہتمام کیا گیا ہے. بے شک یہ پروگرام صرف خواتین کے درمیان ہوگا. اور اس کے علاوہ آج آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ انجمن کا خاص پروگرام ٹریبیوٹ ٹو قاری فقی علی نورانی دامت برکاتہ مالیہ.

سامعین زی وقار، ابھی آپ نے سنی ایک دل کو چھو لینے والی غزل۔ یقیناً مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہیں آپ بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ زندگی بھی ایک سفر، کیونکہ انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہی تو ہے جو چند روزہ رہ کر اپنے اصل دنیا کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی احساس کو نہایت خوبصورتی سے پیش کرتا ہوا یہ اگلا نغمہ آپ کے نام کرتے ہیں، جو زندگی کے فلسفے کو سادہ مگر گہرے انداز میں بیان کرتا ہے۔ محمد رفیع اور لتا منگیشکر۔